0: 100,7.
1: Awer mam Hannergrund. MGMT heieren, na enke der Appell, fir Automobilisten, et gouwen Accident zu Kirch, duwen am Norden, an der Rue de Achsdorf, eng Spur ass blockéiert, oppassen do zu Kirch.

An opgepasst gëtt awerlo en Accident an der Avenue Kennedy, ha just fir an der Dir Kirchspiech op der Héicht vum Auchan awer, dat bis mi weit op. Oppassen du Staude dum Kirchspiech, wenn's im Accident.